wa mayengwa ninyamie wa mayatnasia yeye yanzwa wa mama sorry.

sota anajifawo saduni nara ya radia ya uwa henki baby ya wana hiwe wanya kupa uje unibi ya usani hip hip hip hip hip himu sanwe himu sanwe baby ya mesefawo saduni nara ya radia ya waina salabaska ribalabas salabadirabas ragadabas salabas.

0: Nasu uchen kase.
1: Bubia.
0: Ukamua, bese ya kwa kwa nakubo. Ntitwe na pano. Na mkua madamu kubo. Yesu umba mseme ntigana. Minyase mtigana.

0: e fia wa wa san kwa me sa eh ye ho menyo me so media sa e adom fie
1: dana sky.com the sky is calling it
0: eh ye fia wa wa san kwa me sa eh ye ho menyo me so media sa e adom fie.com

ha eya tom 106.3 FM suno wasungusu wa uchi ya da radio sisa wadi enasu achaye enye ni penyina ya enye nisa ibino mda ya wansori nansu yedi ya radi yedi achaye chilase ubiti mia ya diye nina manabrosu enaye mumpu obama ya sorry ni yako ye nyumasu yejuma ye mpu obama ya hodi miyedi ya enesu mfasu wano yeti miyedi bi aha eya domo 106.3 FM donko wapapa musima idu ene eya kutulima mbosu nende ya tosu adyonu baku mfinishia mpino ene adyonu insia edafia ya wada ene ya udi eda esere radi so wibi ya udi ya ubi ya radi enkenyano diyeni diya ya rehonsu na menansi chene re sanse wanunu tumia diyini na aye mbu tumia yensu ama abosu Sabri ebra so say the live was ebro nunti bobo aho yinyina ye befro akoduma nyihona nim na ansa na no yensa akankrato announcement ho ti wiya yinyina bubom ya so resusu nino sanse wono otimi ade yinyina eye

0: kukua eno kote
1: mwema mwema eti nye anyo mwene yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwa kaptosu na
0: uwe ina kaptosu tu ya na uye ya wadamfu nekatire ose kuna kope ayo mwini tegema wakwa kwa mpwese na ayo eyo bayo bodu ni

Fiabo Ewadum 106.3 Shaw 104.5. Ya fillet. Omemunia ma wodoso ama fo ya mama wadwo ama makwaba. Ewia si nyina nyimre no si aka sebo naked. Ena ene ye wasungusu a wutie. Na enwumre nsem ne de ya bobo mebre ya no na enkoba se de ya bobo no beka se nyi baako. Ana mienu efiri beka se beka akere wo se abita na wa batana biwa ene ri okane beti pranzo ye mfa enye adwuma.

Kwa sewa, Madam Juliana sewa. Bia frene kwa sewa. Yamia tunensa freno. Yenu nyumu sisui, neba. Haa, yenu nyumu sisui, kwa zimakushi. Nima amene da formu. Yamia dumwa. Jum.

se no se wa ya me fa ne krense yi dan se na ntia kase e koma abusiafo a modishe any reverend Benson Ousu.